0: cho mà kinh năm nay li nó khóc sưu điếu mấy chỉ cần mà vào cho phá bói này khám tay khám tí tí khai mấy sút yêu hộ xá thủ
1: dil si dil tak baat pahunchi milte milte sanam ho
2: geet sangeet
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात
2: बस आपके नाम
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।